بنیامین کوتاه نه کم هست هم اچ بدم سر نمی تو میادی نیازه سر نمی نه هانا سفران و نواتم سو سر نمی نه ابراهام سفران و نواتم سو سر نمی نه دافی سفران و نواتم سو سر نمی و تون کن و ندا بیاردا نانو پای و بچ میاتو ایبیان سو بچ میاتو نا امیمرن سو بچ میاتو